0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, ovaj medikament se nanosi preko specijalno dizajniranog aplikatora. A mogli bismo, ovaj lek se nanosi preko posebno napravljenog nanosnika. Kažemo, nakon aplikacije medikamenta ne treba konzumirati hranu 2 sata. A mogli bismo, nakon primjene ili unošenja leka, ne treba unositi ili koristiti hranu 2 časa. Kažemo, antimikrobni agens. A mogli bismo, protivmikrobno sredstvo. Alarm, porekla engleskog. Srbolika reč, uzbunar, zuja, odzujati. Naprimjer, u ponoć se začuo uzbunar sa samoposluge, a ne u ponoć se začuo alarm sa supermarketa. Kažemo ala, to je rečica, porekla turskog. Prosto kako. Naprimjer, kako je tačan, a ne ala je tačan. Alat, porekla turskog. Oruđe, pribor. Naprimjer, bez pribora nema izbora, a ne bez alata nema zanata.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji vidjet ćemo kako su veliki operski kompozitori završili svoje karijere.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

bio pro forme do ipak jednog trenutka kada se Edith će se ponovo pojaviti u njegovom životu. Edith, otkrićemo i kako. A zapravo,

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Vule Žurić, 4 generala, premijera.

0: Samo u vaš aeroplan.
1: Jedan avion aeroplanskog društva El Piren je oboren tih dana. Letao je na relaciji Barcelona-Bilbao.
0: Pa taj aeroplan su onda oborili vaši.
1: Mogli su biti i jedni i drugi. Ali niko od njih nije bio moj.
0: Vidite, ja sam tamo otišao kao da se vraćam u zavičaj. Jedva sam čekao da sretnem drugove, da im se pridružim u borbi za slobodu. Da vidim postrojene Engleze, Italijane, Francuze, Amerikance u internacionalnim brigadama koje su nosile imena Ernesta, Telmana, Georgija, Dimitrova, Đure, Đakovića. Tamo nisu odlazili samo komunisti. U Španiji sam susreo i naše zemljake koji su tih godina radili po Evropi. Bili su samo proleteri, željni pravde i slobode.
1: Da. I svi su stekli nadimak Španac.
0: Da. Stizali su do Španije preko nekoliko ruta, ali najčešće preko Pariza, gdje je u to vrijeme bilo sjedište centralnog komiteta naše partije. Granica se prelazila u manjim grupama, koje su predvodili lokalni vodiči. A bio je skovani plan da veća grupa doplovi do španske obale skroz od Jadrana. Ali to je neslavno propalo. Brod Korzika je zaustavljen odmah u Boki.
1: Pa, završili su dakle kao ja 30. A?
0: Vi, Crnjanski, ne možete da zamislite koliko sam bio ljubomoran na sve te mladiće koji su dolazili u Pariz i odatle nastavljali za Španiju. U toku je bila svjetska izložba, pa je to poslužilo kao dobar paravan. Sve je išlo preko udruženja naših studenata koje je vodio Pavle Savić. Dobar dio dana je sa Irenom Kiri razbijao jezgro atoma, a onda bi se bavio slanjem drugova u Španiju. Jedna od glavnih veza u gradu bila i partijska knjižara, gdje je često svraćala i vaša kuma, Krista Đorđević.
1: A, čuo sam da se i danas družite.
0: Sve rijeđe, ali dočekamo zajedno novu godinu. Eto, na narednom dočeku neće biti Andrića.
1: Umro je i Franko.
0: I Veljko Vlahović. A njega sam upoznao upravo u Španiji. Kakav je to revolucionar bio, onako ranjenog su ga donijeli na jedan zbor, uspravili nosila i on održao vatreni govor. Noga mu je bila potpuno upropaštena, a on stišće pest dok masa uzvikuje: Viva la revolucion! No pasaran! Kad je Blagoje Parović otišao iz Madrida, on je nastavio da uređuje Dimitrovac. Šta kažete, Crnjanski? Usred sve te gungule građanskog rata, Parović je pokrenuo list koji je štampan na nekoliko jezika. Imali smo i naš radijski program. I tu je radio Veljko.
1: A kako se desilo da na kraju i vi odete u, kako ste rekli, zavičaj?
0: Dotadašnji generalni sekretar CK Milan Gorkić je bio otišao u Moskvu, gdje će i nastradati u Staljinovim čistkama. A onda je stigla vijest da je u Španiji poginuo Blagoje Parović. Tito me je poslao da ga na neki način zamijenim. Među našim ljudima je tog ljeta tamo vladala izvjesna konfuzija. Nije bilo jasno ko rukovodi partijom, a i na terenu je vladala stalno tenzija između komunista, anarhista, socijalista.
1: I kako ste putovali?
0: Kroz tunel.
1: Kroz tunel. Ja nebom, vi pod zemljem.
0: Nije bilo toliko egzotično. Iz Pariza sam noćnim vozom otputovao za Perpignan. Tu sam u hotelu pronašao javku i drug Žan mi je rekao da ću prema granici nastaviti automobilom. Bio sam razočaran što me neće voditi preko kozijih staza, preko planina, a on se nasmijao i rekao da neko mora i tako. Ali će mene prevesti do Cervera kao da idem na izlet. vozač mi je dao tamno-plavu beretku.
1: Famozni kepi bask. Takvu beretku sam nosio i ja.
0: U Cerberu me vozač predao španskoj vezi. Taj me odveo u jedan šumarak gdje smo sačekali do podneva. Onda mi je dao legitimaciju, prošli smo kroz naselje i uputili se prema tunelu, kroz koji se ulazi u Španiju. Na ulazu u tunel stajao je francuski stražar koji nas je bez riječi propustio da prođemo. Isto je radio i španski stražar. I tako sam se našao u malom primorskom mjestu Portbou. Odatle sam vozom otišao prvo u Figueras, a poslije nekoliko dana nastavio sam prugom za Albacete, gdje je bila baza internacionalnih brigada.
1: A jeste li se sreli sa Luigijem Longom, koji je bio na čelu te vaše vojske?
0: I sa njim i sa mnogim drugima. Stan sam dijelio sa Božom Maslavićem, sa kojim sam se znao još iz Moskve. U Španiji se zvao Bruno Felix.
1: A vi?
0: Moja propusnica ili ti salvo kondukto glasila je na ime Ivan Pavlović. I Ivan Pavlović se tih dana u Albacete usreo sa mnogim našim ljudima. Među njima su bili i lekari Gojko Nikoliš i Blagoje Nešković. Tu je na artiljerijskoj obuci bio Koča Popović.
1: Koča?
0: On je na mene ostavio kako poseban utisak, onako mršav, omalen. Došao je u Španiju, tobož na kongres pisaca antifašista koji se održavao u Valenciji.
1: Da.
0: Umjesto tamo pravac kasarna Interbrigada. Tu sam se sreo i sa Vlajkom Begovićem, koga sam isto poznavao iz Moskve. U Španiji su ga zvali major Stefanović i radio je u obavještajnoj službi internacionalnih brigada. Begović je bio fotoamater i snimio je na hiljade fotografija.
1: Znači, ni njemu nisu ukrali fotoaparat?
0: Ni fotoaparat, ni fotografije. Sjećam se, proveli smo cijelo jedno poslijepodne nad njima. To mi je pomoglo da brže sagledam šta se zaista dešava na frontu. Ipak, najveći utisak na mene su ostavile fotografije Blagoja Parovića i njegove sahrane.

0: Desanka Maksimović, kao hipik.
1: Kao hipik iz čuvenoga Flower Power klana, stojim naslonjena na stablo lipi, lisna plamenjača boje merdžana polako sipi. U zemlju sam uronjena poput korena, a neba se mašam kao ptičja jata. Ništa pod Bogom ne razumem i sve shvatam. Kao hipik, oslobođena bodljikavih žica društvenih običaja, živim životom oblaka i živica, od zraka i sjaja.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

カー。Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Mateja Nikolić, Skudra.